fiix naa xamoo ci aaju mag okoy fecc seenin barke sëriñ Bamba ci aaju mag xanaa xamoo ni Arouna Diouf bu la fecc li nga bàyyaat nga Arouna Diouf midi maram njaay bu la fecc li nga bàyyaat nga